Dan pendengar RRI Takengon di kediaman dan di mana-mana untuk dengerin RRI Takengon di waktu ini. Oke, ntar dulu ya kalau gitu. Cinta berawan. Oke, cinta berawan nih sih nanti nih kegerengan merakat kita nih.

tunggu balik cerah moyang kaki. Kupaya suni ini awan emosional, ku balik sanjak iwan iseni iso

அறத்திலே மக்களிடமும் lagu gayo gado gado Iwan Arena inon pipit aku mumuneng mokot kita berumah tenang buah hati sulu berem tipis silen ilmu idede turah pakat renoan ke ayon ku teta awak